0: Hürmetlik radyo anlıgıcılar, yukarıda 19. əsirdeki Avrupa tənqidi realizm ədəbiyyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan. Danlıq ədəbi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaqtırıp anlıgınınla rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radio kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radio anlıkçıla emde deyip tınla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Мен оның білән ұчырышып қалдым. Менің пайда болышым оның да бәзі өзгірісләні барлық кәлтірді. Менің сайдек әгішшім білән ұ башқыла білә ұчырышыны қалымайдыған, хәтта өзігі үзілінәмайдыған боп қалды. Бір күні ұ мәндің айырылып, әммені қайтыдың башлашыны қарар қалды.
2: Үшінші нұмырлық бемар.
3: Доктор, Мен хамышлық кесілік гриптар боға ұқшай мен. Қандақ давалансам бола.
1: Жидейләшмен. Хазір дұры білен давалашы қейлілі бей қатар. Өнімі ішенчілік. Оның башқа психикалық давалы сақымы?
3: Бақытып үздіні мен. Өзімді өзгерді мен. Азырақлы өзгірішмі мені үмітке текімі иқылаштырды.
4: Психика сағламлықыға көңіл бөлейді.
5: Сағламлық бастығынымызда.
6: Talondagi ishkilik kodni saylasaklar, yemaklarning ishlab chiqarilgan o'rni, tekshirib o'lchash uchuri qatorlarini ko'ra olamiz. Xotirjam sotib olamiz.
7: Qormiga tuz shakarni azroq salaydi. Obdan tanlasak, sog'lom oziqni olamiz.
5: Sog'lomlik oyiqimizda.
8: Tamoqdan keyin piyoda minish uzun umr ko'rishga foydali.
6: Velosiped bilan ishqi berib kelsak, tenimiz sog'lom bo'ladi. Yo'l to'silishdimi qo'rqmaymiz.
5: Sağlamlık kolumuzda.
6: Ahletlerini türüge ayırsak, baylıktan tekrar paydınını alayımız.
5: Derizlerini içip, hava almıştırıp dursak, öğünün havası saplaşıp, mikropla yok aydı. Sağlamlık her vakit yenimizde.
6: Piyadla yolu köpüyüp, yeşillik pürkengen mehalimizden muhiddi barğansırı yakşı bulmakta.
5: Sağlam cungu birlikte atırışımızın muhtaj.
9: Bugün ananızga önce dal numar içip berişke vaktiniz çıkar mı?
10: Ben yığılış istedim. Kaytkan ekin kıtıra ya.
11: Atanım bilen bir koruda durumuz. Ama vaktimiz odul kemmeydi.

0: قەدىرلىك دوستۇم، AI بىلەن پاراڭلىشىشتا مەستانە بولۇپ قېلىش بالىنىڭ پىسخىك ساغلاملىقى ۋە سالامەتلىكىگە يوشۇرۇن خەۋپ ئېلىپ كېلىشى مۇمكىن. مۇخبىرىمىز گۈلرى سۈرەت بۇ ۋاقىتتا خەۋەر بېرىدۇ.
1: Süni aqli iqtidarının tez taraqqi qilishiga ergishib, turlik AI amaliy qo'llanishchan so'zlashish iqtidori borgansir pishib yetilib, asta-asta bir qism bolalar va yosh o'smirlarning paranglishish hamroyiga aylandi. Bu xil AI paranglishish quroli har vaqt turdi bo'ladi. Gapingizni bo'lib atmaydi, radiya bermaydi. Shunga ba'zi bolalarning olqishiga erishdi. AI paranglishish hamroyi rostalla ishonchlikmi? AI bilan paranglashishqa mastoni bo'lib qilish bolalarning jismoniy va ruhiy sog'lomligiga yo'shirin xavf olib kelishi mumkin. Muxbir ziyorat jarayonida Liu xonim bir oylik kishilar bilan paranglashib qoldi. Liu xonimning xizmati aldirash bo'lgachqa do'stining tanishtirishi bilan bolasiga AI ishlatishni boshlaganligini. Bunday qilishining AI'ning hamroh bo'lish iqtidori va o'rganish iqtidoridan foydalanishni maqsad qilganligini aytdi. Halbuki bala AI'ni bir mezgil işletkenden kin onun tıl işbadilişi de bazı naçar alametler görüldü. Liu Hanım mındaktırı. Mən onun adeti şiltidigan tekşi tahtılıq kompüterde onun qımas gelmeydigan bazı mezmullarını baykap kaldım. Liu Hanım paranlışış hatırsın tekşürgen de AI hemişe balalarının digini buyca balalarının galeti nerslerini izdeş psikikisiga maslaşırganlıqını baykıdı. O elib kelgan aqvat balasining kundalik harakatida ko'rilishga boshlandi. AI dastlabda yosh o'smirlarning salomatligini ko'zda tutib, uningga bu temada paranglashmaslikni aytdi. Lekin bala bir qancha qitim degandan keyin AI balaning degini bo'yicha ish ko'rdi. Aqvatda balaning kundalik turmushiga ta'sir ko'rsatib, bala oilasidagilar yoki savoqdoshlar bilan paranglashganda yoki aloqa qilganda, agar qarshi taraf uning gapiga kirmasa, ochiqlandi, varqiradi. Şunun bilen Liu Hanım, balının tekst taktılıq kompüterdeki AI yumuşak detalini yüyüb etdi. Şunun bilen bir vaqtta amal bar vaqt çıxırıp balı gəmrah bulup, balısının AI bilen paranglaşıştın asta-asta çıxışıga yardım kıldı. Nemiş üçün balıla AI meni teximi çüşündü dəb oylaydı. Jungo Yaş Ösmürlə Tətqiqat Mərkizinin bütün məmləkətdiki 7 ölkə şəhərdiki 8500-dən artıq otur başlanğıç məktəb oxucusuna qarta elib barğan təkşürüş nəticəsi göstərilişçə 60%-dən artıq quramı yetməyənlər AI-ni işlətgan. Köp sandiki quramı yetməyənlər hasil buluş şəkildəki AI-ni xeyli yuxarı dərəcədə etiraf qılğan. Beijing Ending Doktor Hansıra, doktorunun muhbirgi deyişçe, yakın 1-2 yıldın bu yan, ambulatoriyde balalarının AI bilen paranglaşışka mestanı bulup kalgallıqını baykıgan. Oyun ya ki kısık görünme çastı otağı okşumaydıgan yeri şu ki, AI bilen paranglaşış humari teximi yoşurum bulup, atanla asallıqçı baykı almaydıken. Köpinç alılarda balala keypiyat, icdimai alaqa qatarlıq meselelə tüpeyildin kesel görsetkendin kiyin andın baykıldıken. Jungo Yaşla Ösmürlər Tədqiqat Mərkizinin tədqiqatçısı Sun Hong Yan'ın etişçə, təkşürüşdə 21.5% balının pəqət AI bilən paranglaşqısılı bakən. Real turmuşda başqıla bilən paranglaşqısı yoxkən. 30% ki yıqın bala, ögünüş cəriyanda birər məsləq yoluqsa, aldı bilən muallimidin əməz, bəlki AI-dən soraydıkən. Yəni 51% ki yıqın bala, könlü yerin bolğanda pəqət AI bilən paranglaşışını xalaydıkən. Balala psixika doktorunun qarışıca AI-nın vaxtıda inkas qaytırışı, şərtsiz qobıl qılışı, rəd qılmaydıqanlıqı, dəl balalar və yaş üsmərlərinin izdimai alaqa, əmrah buluş qatarlıq cəhətlərdiki psixik ehtiyacını qandırğan. AI gəp nağlaş, yaxşıcaq buluş, müayənləşdürüşdək inkas qaytırış usuluğa mail bulub, balala AI-nın aldıda tənqidləniş, inkar qılınış, rəd qılınışdın ənsirməydigən. Lekin hoşyar bolishqa tegishlik shu ki, AI yanılı bir qural. O, haqiqi hissiyat hamroyi va kishilik aloqaning o'rnini bosolmaydi. Beijing Ending doktorxonasi balalar kasalliklar bo'limining psixikalik davolash doktori Shu Gaoyang mundaq dedi. Bala AI bilan paranglashishqa mastoni bo'lib qolgandan keyin, u yana real turmushga qaytib, do'st birodarlar orasida yuz beradigan masalalarga o'xshash ahvollar yo'liqqanda hal qilolmasligi mumkin. Chunki u reallikdagi kayfiyatning tengsilishini boshdan kechirib baxmagan. Masalaga bo'lgan hukm qilish iqtidori kamchil. Әгер балла ұзын мәзгіл AI шәрсіз райығы бақыдыған әхвалға бетіп қалса, балала вә яш өсмірлерінің алақа вә іждімай алақы қықтыдарының чекінішіне кәлтіріп чықыршы мүмкін. Балала мәсілләгі юлыққанда мәктәпкі берішіні қалымастықы, іждімай алақыдың өзіні қатүрші, ата-ала білән пікір алмаштырышыны қалымастықы мүмкін, деді Шүйгауян. Мұтахасілә мұныларын тәкітілді. AI субсі субъектлық мәсулетіні әмілеләштіріп, құрамығы етмегенлеріні қоғдаш әндесіні хақиқи барпа қылып вә мүкемелләштіріп, мәзмұн, мәхбиятлік, вақыт ұзылықы қатарлық жәетлерді зөрір қоғдаш шәртіні тәсіз қылышы керек. Мұтахасыла, ата-алла балыла білен бірлікті AI ішілтіш қайдысыны түзіш керек деп тәкіліп бәрді. Джунго Яш Өсмірлі Тақиқат Мәркізінің бүтін мәмлекеттікі 7 үлкі шәрдікі 8500-дің артық отырбашанғыш мәктәп оқуғытсыны тәксүріш нәтидісідің мәлім болышча, пәкәт 30%-дің көпірәк айлы баллар үшін AI шілтішіні башқұрыш қайдысыны түзіп бәрген. Мұтахасыла мұндақтап көрсетті. Ата-алла алды білен, балыла білен бірлікті AI шілтіш қайдысыны орындыш керек. Яни, AI-ни баланың өз алдығы пікір қылышының орнығы дәсетмәсліке. Бала реал іждімайы алағыдың айрылып қалмаслықе. AI шылтыш бейхаттарлік еңіні тұрғыз іш керек. Техім ұмиеме, ата-алла балыларға юқыр үспәтлік әмірақ болып, AI-ның есият алмаштырыш құралыға айрылып қылышының сақылын іш керек. Джунго Яшла Өсмірлі Тәтқиқат Мәркізінің тәтқиқатысы Сүн Хоңян мұндақтыды. Ата-алла балаларының кәйпиятыны ізіхар қылыш ихтияжыға алайды көңіл біліш керек. Біз нұрғын тәтқиқатлардың шыны байқыдық ке, ата-алла білен балы отырсыр ке яқшы алақа, балыларының әрхіл интернет мәсулатларыны ішілтішіге интайын мұйым тәсір көрсетеді. Ата-аны білен балыларының мұнасуеті яқшы, бір қадар рауан болған айылларда балыла алақы торы мәсулатларға аз мәптім болады, яки аз тайынады. Мұтахасыларының көрсетіше, құрамығы етмегенлерінің қоғдашта ата-алла мәсулетіні ада қылыштың сұртияна, сұпымы чоқым өзінің есаплаш ұсулы, мәзмуни вә мәхсулат лайиясыны башқұрыш керек. Бейджинг Авасия Алам қатнышы дашуысы қанун шөйенің доценті Джау Джингу мұндақтыры. Еліміздің қануны қасасан сұпа өнімлік тәдбір қолынып, құрамығы етмегенлеріні пәрхландырыш керек. Пәрхландыргенден кейін құрамығы етмегенлер әндесіг алмаштырышы, әмді ішілтіш вақты чәкілімісі қауіп-қатарны әскертеш қатарлық ықтыдарла білән тәмінліш керек. Абонтларының ешіні тәшәбіскарлық білән мәлім қылмығалықы үшілі құрамығы етмегенлеріні алайлы қоғдаштың вазге түшкім олмайды.

0: Левин хотынын үстіге ачқып қойып, өзі Доллиның үйіге кірді. Бүгін Долли мо бі арам еді. О үйінің ішінде ұяқ-бұяққа меңіп тұрып, бұлыңда бар авазы білен еғлап тұрған кішік қызыға әдеп варқырава татты. Бүгін бір күн ашы бұлыңды мұшындақ өр тұрсан, тамақ ми емейсен, қончақ ми ойнымайсен, саңы еңі көңілекме тікіп бәмеймен. Долли оны қандақ жазалашыны білмей қиылыватқан дек, оны бұны деп варқырап беқава татты. Бұ шындақ бір ярмас қыз болды еке, деді Долли Левинға. Білмеймен, бұндақ яман адетті нәдің юқтырып алды екен? Ұзады неміш қылды, деп сорыды Левин соғық қаллық білен. У әсліде Долли білен өзінің ішілеріне мәсләет қылығылы кірген еді. Бұ әхвалыны көріп, әмәсілі бір жағды кіріп қалғыны үшін өзігі азырақ қайып қойды. Гериша ішкісі Малина теріп келішке беріп, шу еді, оның үйеді қыға ішіні әйтіш қиятта тілім мі бамай батыды? Элиот хан қызмыз ә? Тазы мы болу алды? Ешіні мі білен кар йоқ? Худы машин адамның өзі. Ойлап беқыңа, қыз балы тұрып. Шының білен Долли машаның жына айтыны сөзлеп бәді. Еш вәк қас йоқ, бұның неміз яман қылық болсын. Шу шоқлықтың қыға ішкен, деді Левин оныңғы тәсәлі беріп. Сән немігі қапып қалдың? Менің енімгі неміш білен кірдің? Деп сорыды Долли. Отырапты неміш болды? Левин оның гепінің ұраныдың, ішедекі геплерінің әммісіні өзігі төкіп бәгісі келіп атқалдықыны білді. Мән отырапкі өтмедім. Кейте білен бақтырапкі беріп келдің. Өш кіміз... Весловиске кәгендің бері ішкі қетім ұрышып қалдық. Долли әммені біліп тұрдыған әқыллық көзлеріні оныңға тікті. Қолыңны жүркінгі селіп тұрып етқына. Кейтінің әмәс, ашы әпендінің геп сөзлерді әр боғычыны қап қылыдыған, қап қылыдығалы әмәс, қорқынышлық, Әтті хақарет келтірдіған бір нәсіні сәздің ма? Сан қандақ түшен дүрсен бұла. Мәдірлі ма? Бұлыңды қымыр қымай тұр? Деді Долли Машаға таулап. Маша апсының чырайдеке азырақ күлкіні көріп, бір яңғы өрілмәкчі болған еді. Юқыр тәбі қыдекілі, оныңғы оқшашланың ұндақ қылықларыны, адетті яшлады болыдыған, Чырайлық аялланы көсе кейнеге кіріп алдыған бір қыл адет деп біледі. Әтті әрле ашында қылықлардың пәхірлініді. Дейді Долли француз жіні арлаштырып сөзлеп. Шындақ. Дейді қапық түшкен Левин. Бүгепче сән мі бұны сезіп сән де? Ялғыз мәлі әмәз, сетуамы сезіп ту. Чайдың кейін оманы ұчқыны әйтіп, меніңче Весловиске кейтенің бешіні айландыру ватқан дәк қылыды, дейді. Бұ яқшы болды, әмді бір қарарғы келдім. Оны бұй әдін әйді бітімен. Үйе, сараң болдың ма? Дейді Долли чөчіп кетіп. Саңы нем болды, Левин? Өзіңі тұтып алды ма? Долли күліп кетті. «Маң, әмді Фанинаның алдың кірсен болуды?» Деді о Машаға. «Эгер шында қылмай қоймаймен дейдіған болсаң, әмісі бұ кепіңні мән сетуағы деп бақай. Яқсы оны сетуа іп кәссін. Оныңға Левиннің үйге ені мехман келдіған бопты деп қойсы болуды. Умумен uning bizning bu yerda turishi muvofiq emas ekan.
1: Yoq. Yoq, uningga uzam deyman.
0: Uni ular urushib qolasanmi?
1: Hargiz unda qilmaydi. Ishni xushal bir taraf qilaman. Dedi Levin rostli xushal gap qilib. Dolle, uni kechirib aytgin, endi ikkinchi unda qilmaydi. Dedi Levin u kichik jinoyatchini ko'rsatib turib. Masha Faninaning oldiga chiqmay, opsining oldiga kelib, qapoqlarini turgan peti uning o'ziga qarishini saqlab turatdi. Opsi uningga qaraganda, u yuzini opsining tizlari orasiga qo'yib, pangdi yig'lib etdi. Dolly inchka yumshoq qo'llarini uning beshi ustiga qo'ydi. Uning biz bilan nima o'rtoqligi bor? Levin shu xiyol bilan Veslovskiyni izlab chiqib ketdi. U oldingi xonadan o'tib ketib, xizmatkorga poyiz vokzaliga bordiganga paytunni qo'shib qo'yishni buyurdi. Paytunning ressori tunugun sunib ketgan, dedi xizmatkor uningga javob berib. Unda qo'z xodikni qaytinglar. Mehmon qayerda? Ha, u yoq o'zining hujrasiga kirib ketgan. Levin Veslovskiyni izlab topganda, u chamadondan bir narsalarni elib, naqshi notalarni karvatga yeyib etgan. Otliq bir yerga berib kelish uchun qonchilikni kiyib ko'rib otgan ekan. Levinning chiroyi o'zgirib ketganmi? Yoki Veslovskiy Brownning uyida uning xotinining beshini aylandirishning yaxshi emasligini his qilib qolganmi? Ish qilib Levin kirib kelganda chiroyi o'zgirib ketdi. Qonchiliq kiyib ot minmoqchimisiz?
2: Shundoq. Ot minganda qonchiliq kiyib olsa ishdan pakiz turdi,
1: dedi Veslovskiy o'rindiqqa qo'yib olgan putidagi qonchiliqning oxirgi izmisini etib turib, xushol ham muloyim kulgisi bilan. Veslovskiy haqiqatan obdan yigit edi. Levin uning ko'zlaridagi uyatchanlikni ko'rib, o'zining uy egisi turib, mushundoq ishni qilayotganidan numus qilib qoldi. Ham beorammi bo'ldi. Ustal ustida bugun attigan ikkisi egilib qolgan qo'sh tornikni tuzlamoqchi bo'lib sundirib atgan yog'ochning yerimi yotatdi. Levin sunuq yog'ochni qo'liga elib, nima deyishni bilmay, yog'ochning sungan yeridan chiqib qolgan ushoq tarshillarni bir-birlab sundirishga boshladi.
2: Men shuni
1: Levin gepining oxirini deyalmadi. Lekin Kitty bilan boshqa ishlarni ko'z oldiga keltirib, bir dilli g'ayratga kelgandek bo'ldi-da, Veslovskiyning ko'zlariga tikilib turib, gepini davomlashtirdi.
2: Men xizmatkorga deb sizga paytun tayyorlatib qo'ydim. Bu nima deganingiz?
1: Veslovskiy ayron qilib so'radi.
2: Nega bordiganga?
1: Sizni poyiz vokzaliga opirib qo'ydiganga. Dedi Levin qo'lidagi yog'ochni sundirib turib, tari turilgan holda.
2: Siz birayga boramisiz yoki biray ish yuzbadimi?
1: Bizning uyga o'ylimiga yadim bir mehmon keldigan bo'lib qoldi. Deb javob berdi Levin qo'lidagi sunuq yog'ochni sundirishni bog'on siri ishtiklatib.
2: Yoq, mehmonmi kelmaydi. Uyda bira ishmi bo'lmadi. Lekin men sizning qaytib ketishingizni loyiq tepib qoldim. Mening qilgan bu hurmatsizligimni qandoq tushansangiz shundoq tushuning.
1: Veslovskiy qaddini ruslab tik turdi.
2: Men sizdan buning sababini tushuntirib berishingizni so'rayman.
1: Dedi Veslovskiy oxir esiga kelib,
2: özünün salayitigi münasip aldı. Mən sizge bunun səbəbini düşəndirib birənməymən, dedi Levin, enikinin titirəb ketib atqallıqını səzdürməslik üçün aldırmay və asta sözləb. Ən yaxsı səbəbini sorma. Levin yağaçının sunğan yerdeki çıxıb qalğan uşaq tarşillərini sundurub bulub, andın iki qolu bilən iki beşidin tutup durup, otturdun sundurdu. Sunğan bir partisi qoludun çıxıb ketib idi, yergi tüşüp ketkicə çaqqallıq bilən tutup aldı. Levin'nin aşı küçlük qolları. Bugün ətigən gimnastiki oynığanda özü tutup görgən muskulları. Çaqnap turgan közleri. Asta çıkıp atkan avazı. Ve enikinin boş titreşleri Veslovskiyni her kandak sözdümü bekerek özgü boysundurgan bolz gerek mürüsünü kötürüp boş külüp ve beşini lanıştıp koydu. Oblonski bilen körüşüm gibi olam da. Onun mürüsünü kötürüp koyuşları bilen soğuk külküsü Levin'nin açığını keltürmedi. O yana nemi kılmakçı dep oyladı işçi de. Boludu, onu sizge hazırlı çakırıp birey.
3: Nemi digen bir mənilik bu?
2: Dedi ağinisidin Levin'nin onu öydün qoğlağı atkallıqını ağlıngan Oblonski mehmanın keçişini saklap bağda ayınıp yürgen Levin'nin yenigi gelip.
3: Acayip bir külkülük yapkı bu. Nem boldu? Çayan çekuvanmağandı seni. Külkülük boğandı mı? Haddidin ziyad külkülük işte bu. Yigitlikigi karapla. Onu sen.
2: Levin'nin çayan çekuvalgan yerinin ağırıkı teki besilmağan idi. Oblonski'nin bu gepini anlap, çırayı birdilli akırıp, şu an onun gepini bölüp etti.
3: Mendim bunun sebebini sormayla koy. İlacım yok. Şu tapta men sendin mi? Onun da mı uyulup durmadı men?
2: Ama menince o bir yerden kesse bek azaplanıp ketmeydi.
3: Ketmese hotunum işkimiz bir aramçılık kişide kalıdıgan dekkilimiz. Bunda kısan o bek rencip gitti. Onun üstüge işin tolumu külkülük iş.
2: Ama men hem bir aramçılık hem azap içinde kaldık emme.
3: Minin hiç kandak evim bulmuşsa, nemi üçün ondak azap tartışım gerek?
2: Koysan ço, men seni bunda kılıdu dep oylum aptik emme.
3: Külleşki buludu. Ama bu derece yetiş tolama külkülük bir iş.
2: Dedi Oblonski, yani Fransızcını arlaştırıp sözlep. Levin iştik kaynigi burulup, Oblonski'nin yeniden ketti ve dereklik yolunun şikirsidiki bir yerde toxtap, özü yalğız uyak bu yakka minip jürdi. Uzak ötmeyi, Hadik'nin çaklarının taraklıgan avazını anladı ve Hadik selip koygan çöpnün üstüde oltırgan Veslovski'nin beşi da eliki Şotlandiya şapkisi. Oğul dongul yolda silkinip ketip atkallıkını ködi.
3: Yani nemiş boğandı?
2: Dep oyladı Levin, bir adamın öydün yügürüp çıkıp, Hadik'nin aldığını toskallıkını körüp. Aslında o Germaniyelik yelikli maşinist bulup, Levin onu esidin çıkırıp koygan idi. O Veslovski'ye tazim kılıp, bir nimelerini dedi. Andın Hadik çıkıp, onun bilen bilimin ketti. Levin'nin kılgınığa Oblonski bilen Kinez hanım katı kapı boldı. Levin özünün bimenilikte uççığı çıkallıkını, günahlık işkılıp koygallıkını oylap, başkalarının yüzüge karıştın uyalgan mı boldı. Lekin
0: yani xotini ikkisinin beşidin ötken o azaplık işlarını oylap, özüdün özü. Eğer muşundak işka yana uçurap kalsan, kandak kılısan, dep sorap koydu. Arkadılla o sualıga yana muşundak kılımen, dep cevap verdi. Şundak bolsumu keşkirgende, Levin'nin kılgınını tekç keçirmegen Kinez hanımdın başkılarının hemisi, xuddi guna ötküzüp koyup, çoğla keçirip etkendin kiyin, kın kınığı patmayı xuşal bolup ketken kiçik balılağı oxşaş, acayip eçilip olturuştu. Keşte Kinez hanım uxluğulu çıkıp ketkende, ula Veslovski'nin haydi vetilgene toğırlıq, xuddi uzak zamanla ilgiri bolgan işla üstüde paranlaşkan dek paranlaşıp olturuştu. Dadısı oxşaş kızık gep kılıdığan Dolly, kızıkarlık geplerini kılıp, Varinka'nı üççeyi üzülgide küldürdü. Onun Veslovski toğırlık